0: 캠비 시청 련신
1: 차루이 담지라 할랑진
0: 흐칠비 도커 타진
1: 아르비 아당 캉점진
0: 나츠 나춤시비에 가찰다슈준
2: 야나충주부처제치마틀드나초응능가응가친무흥데제트르송춥셰비타제히샬라님버가르세시레나충주부처땅티랑지제므늘르트튼찬크드게셰셰시바다나제츠코흐땅 Xiong chab chi la, jiong xin meng wii, mui nil zon de, jiang zhib gom gom nari tisir go ga. Mui nil chan khat ki shib shu shi ba ta na, jiang zhib mui nil meng khi khu na, rang ni jim mui la, shi shi zong o ma shi wa li xiong wa ri sir. Chabar da gher gan tang, lo ma, lo lal tang, ka par la sqwa, yin rin go shu shi khan tuk la chon yung na, nan dan jiong cil, to ni ma cha ke, nir jil ta ni xiong wa yung yu pa ri. 난다근 종진나 소윈지나 머당 회차 양나 로르당 카프르스고제 와르트 니저바당 흐타인 영 흐타인 나릉저바 데문 따동 온흠 흐서저바당 온흠 머슬비 오데 회차득라 난지스데와스고라 저앙이 진시 요노거 쳔크 아랑지지 머늘 쳇튼 찬크기 회차당 로그닌 로르스고라타티 Arjangzhi mungnung huangguk xeepar ngipar da xeegiwi xeexiaar dan yu baari. Ngaci huichalaar daati, argipa simtang, mashtawa vishu tazirin, dhubo chungchung tsu, xeexia. Ngochulubshi yoga, argipa simna, yaki sun zhaluk xeeti li zhangmurindig baadang, mungdang huichaga waartakla, pachir limi simji sosim yogi waari. Ani njina huichir dhichula shchik zamla dheji karma khaki la mgi jangrang la dheni ngasu gisir. Sim njina huichir dheji jinta mgsung zazhung shegi wari. Mashtawa zhina nyama tang lu su onhung chukbi oda huichala mashtawa. Ani adawa tang zhumi su onhung shambi oda huichala mashtawa. Sim. Nyata sukjastang ni nyata huichan martawa. Zhe, alangkola sukli, njoshur de huichala martawa jiri.